0: tlhogo na jwale motho ma le mangatle khotsa e bana ba
1: khotsa la ntate modimo le boko
0: le mapoka mile
1: o tshile le ngolo ntate le re o pepe Jehova o be matla o pepe Jehova o tshile
0: yes
1: ho le yo tshintshi Jehova a dula a tshoko burung a tshoka kiri ntshotso hle dintho tsotlhe ka gae di ne di ile a na le polelo e ngwe le ga tsotlhetsotlhe di tsedile empa o salantimo le ga sa le thotogorong a le tia a tshepa Jehova o na na le dipolelo jabo ena le ba reng ba mmotla a re le fikelela ka metlha le nna ke tsiwe le ga me a ipuka ga ke tsinye le o ka tsisinya jang a ke le o jeso
0: Hallelujah. Nema pokamile, kele bomme, kele bomme.